0: Перестройка. Перестройка. Перестройка.
1: Desenchufate. Te espera alta noche por disfrutar.